0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Dua Lipa.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Ամեն հինգշաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից. Now, nothing but the-

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

0: ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, it's Imani.
2: This is

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Լոսուհին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: 9 եւ 19:30-ին Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկուշաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ գնի ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիք Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: This is Justin Bieber.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now, nothing but the big

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Centric. Ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ գնի ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».
5: Hit music now.
6: Hey guys, it's Camila.
7: It's your girl Cardi B.
8: I'm Ed Sheeran.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:00-ից 5-ին։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ավարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնի ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Програма «Асна Чорсна». Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Aparic Ishavet, առաջարկ Mobile Centric, ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone Aparic Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: ամեն հինգշաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
1: This is John Legend. This is my

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Radio.

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Now

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից, ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ, գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Kahoot եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Kahoot-ի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Շապատվա ամենաուշագրավ,
4: ամենասվարճալի,
3: չլսված ու չտեսնված,
4: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը.
3: Ola, բարև, բարի ողջույն, Ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն, եթերում նրանք են։
4: Նրանք են Սիփանն ու Ստելան։
3: Այո, Սիփանը, Ստելան եւ
4: Եվ իհարկե, քանի որ ոչ աշխատանքային օրեր են այս օրերին աշխարում, մանավանդ Հայաստանում շատ կարևոր իրադարձություններ են սպասվում, նաև Բելան է այստեղ։
3: Այո, Բելա, արի, արի ողջույն, մեր Ստելայի աղջիկն է այստեղ, արի միացա բարև Ռադիո Մարշալ եւ մենք շարունակենք մտքո անուշ ձայնով։
5: Բարև
4: Ռադիո Մարշալ
3: եւ մենք շարունակենք։ Ապրի։ Մեկնարկը տված է
4: այսօր։ Ինչ կա, ո՞նց ես, մենք ժամանակ, երկար ժամանակ չենք հանդիպել,
3: կարծես թե։ Այստեղ ես նշեցի իմ ծնունդը։
4: Այո, իսկ ես անշնորհքի պես չեմ շնորհավորել իմ գործընկերոջը։
3: Ես ասեմ,
4: եւ ուզում հենց եթերի ժամանակ, այսպես մեղքերս քավելու համար, այսպես մի հատ շնորհավորեմ էլի քեզ, Սիփան, դուր կտաս։
3: Ահա, մոհ։
4: Շնորհավոր, Սիփան ջան, happy birthday to you։
3: Տապ տապ տապ։
4: Happy birthday to you։ Թող I love us, դու ճունենաս ինձ նման անշնորհք գործընկերներ, ովքեր կմոռանան քո ծնունդը եւ չեն շնորհավորին։
3: Այսինքն թող լինի միայն միակ քո թերությունը։
4: Այո, թող դա լինի միակ իմ թերությունը։
3: Որտեղ գիտես ինչի, երբ որ դու գնացիր, չէ՞, քո ծնունդի ուրիշ բան, որտեղ բարի էիր գնացել Իտալիա։
4: Այո։
3: Ինչ տենք իջում, բա դու ասենք, որ դու այդպես առաջադեմ հաղորդավարուի ես։ Գնացինք, ուրեմն, կարևոր մենք եթերում չենք եղել։

0: ժամանակ որ մենք դեռ կուրսկաներով էինք, երբ որ NASA մի երկու շաբաթ առաջ իրար տեսանք, մենք մի շաբաթ եթերում չենք
1: եղել։ Անհասկանալի
0: եղանակներ էին,
1: բայց հիմա կարծես թե
0: այո։ Այսինքն մենք չունենք պիջակի եղանակ, հասկանում ես։ Մենք կուրտկայից միանգամից անցում ենք կատարում կարճա թեև։
1: Այո։ Եվ զմերային կոշիկից միանգամից արդեն բաց թեև էսպես ամառային կոշիկի։ Բայց դե պատկերացնում եմ որքան դա այդ ամենը ազդում մեր տրամադրության վրա, որպես էսպես լավ իմաստով։
0: Նախ մի հատ ասա մեր ֆորմատը։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն կարծում եմ դուք էլ գիտեք, հիշում եք, որ մեր ֆորմատը էսպես թեթև լավ նորությունները ձեզ տեղեկացնելն է։
0: Շաբաթվա
1: անցուդարձը։ Ոչ ծանր նորություններ, միայն թեթև։
0: Այո, բաբա նորություններից չենք խոսում, ասենք որ մի քանի օր առաջ տեղունուսավ հանրապետության հրապարակում բարի միջազգային օրը նշվեց, որտեղ ուշարցություն երևի վիդեոներով, տեսանյութերով բոլորս տեսել ենք արդեն, մոտ 5000 հոգի հանրապետության հրապարակում պարում էր, եւ շատ այդպես գեղեցիկ ոգեղեն ոգի արտահայտող
1: տեսանյութ։ Այո, արդեն մի քանի տարի է ինչ նշվում է այսպիսի շուկով, ինչը շատ ողջունելի է եւ իսկապես շատ գեղեցիկ է, բայց այս ամենի հակառակ կողմում կրկին խցանումներն էին, որ իսկապես այսպես նյարդայնած նողեին, բայց դա անընդհատ ինձ թվում է մեզ ուղեկցելու է արդեն։
0: Իսկ խցանումները մեր հաղորդաշարը նաև թեթևացնում է, ընդհանրապես ռադիոն թեթևացնում է ձեր խցանումները, ինչքան էլ նրանք շատ են, պետք է այդպես մեզ լսեք, շատ լսեք ռադիո մարշալ, եւ ձեր խցանումները այդքան նյարդային չեն թվա։
1: Սիպան անցնենք նորություններից։
0: Սկսում ենք նորություններից, ես դա ասեմ, որ առաջին այդպես նորությունները սկսում են կենտանական աշխարհից գնացինք։
1: Այո, ուրեմն Իտալիայում ընտանի կենդանիների հիվանդանալու դեպքում տանտերերը կարող են օրինական արձակուրդ վերցնել։ Սա շատ հիմա այսպես արդի է այս օրերին, որովհետև բոլորը ինչ որ արձակուրդում են, ու պատկերացնում ես, եթե այս օրենքը ընդունվեր Հայաստանում, ինչ կկատարվեր։ Դուրսը այլևս չեր մնա ոչ մի կատու։
0: Այո,
1: բայց բոլորը արդեն կսկսեին կենթանի պահել, որովհետև եթե օրինական դա լիներ, դա շատ լավ առիթ է։
0: Կամ ասեն, աշուտիկ ինչի՞ չես եկել դասի։ Լիֆտի մեջ էիր մնացել, չէ, տատիկն էր մասել, չէ, ուղղակի Ջեկոն էր հիվանդ։
1: Այո։
0: Իսկ սա մենք Հայաստանում հասկանում ենք, որ օրինակ կենդանի հիվանդ են տանի, շատ արագ ենք հասկանում, թե չէ։
1: Այո, իհարկե։
0: Հա, այսինքն լավ բան է սա, որովհետև դու այն վարակի բանն է, էլի օթակաթի։
1: Օրինակ ես երբևիցե չի եղել, որ խափեմ, ասեմ, երեխացի հիվանդ է, այս էս կորտը հետացքեմ, որովհետև երբ որ խափում ես, միշտ ավելի հիվանդանում են, նույնիսկ չի գիտես ինչի դառնում է իրականությունը դա, ամեն ինչ, բայց կտայների կենդանի դեպքում
0: բոլորը տանի կենդանիներին մարդեն կարությունը, ովքեր գյուղից են մեզ լսում։
1: Բայց չհեռանանք ընտանի կենդանիների թեմայից։
0: Այո, ովքեր գյուղում են ապրում, նրանց են մեծ խոշոր եղջերավորներին էլ առողջություն։ Միշտ այդպես կա, հիշում ես, այն թվերն են, որ բան
1: ինչ որ վարակ է,
0: գրիպ է տարած, ինչ-որ գրիպ է տարած, առողջության բոլորը մորթում էին այդ բոլորը, չգիտեի,
1: շատ
0: ինֆորմացիա գալիս է, որ հիմա արդեն մի փոքր ավելի ուրիշ աշխարհում ենք ապրում։ Գնացինք ընտանի կենդանիների թեման կշարունակենք, հիշեցնենք, որ եթերում Սիփանը եւ Ստելան են։ Սիփան Ստելա։ Գնացինք Կանադա, պապարարապամպամպամ, Կանադայում միայնակ շների համար կա ավտոբուս, որը գալիս է եւ շների տանում է իրենց համար նախատեսված պարտեզ։
1: Որտեղ շները հնարավորություն ունեն կարծես թե ժամանակ անցկացնելու, ուրախ, հոփ հոփ։
0: Այսինքն երբ որ բոլորը գնում են աշխատանքի, դու ունեմ նմանով ճիշտ է շունիկը կամ դու ես դեպքում շունիկը, եւ գալիս են այդ շունիկին տանում են պարտեզ։ Պակասում ես դու շների պարտեզը։
1: Ոյ շատ
0: հետաքրքիր
1: եւ արկածներով լի։
0: Դոբերմանի հետ կնեմ իր այդ նույն դեպքում։
1: Բավականին էսպես մեծ պրոյեկտ է սա, իսկապես
0: դու շատ ես ասենք բուժելը դայակ է, ասենք բան, ընկեր բուժել, ընկեր բուժել, ես լոբով ճաշ չեմ ուտում։
1: Դու խնդրում եմ պատկերացրու այդ վարորդի ականջների վիճակը կամ խլացուցիչներ են ինչ որ տեղակայում, պատկերացրու ինչ է կատարվում այդ ամբողջ ճանապարհին։
0: Բայց մի քանի հստակ։
1: Բայց իսկապես ես ուրախ եմ, այո, ես
0: այսինքն երբ որ կար արդեն կենթանիների բժիշկ, երբ որ արդեն շների մեն հացնում են ինչ որ լավ շորեր, անձնագրեր եւ այլն, երևի թե հերթներ մանկապարտեզի, հավանաբար այսինքն առաջիկայում ինչ կստեսվի, ուսումնարաններ, համասարաններ, հա։
1: Ինստուտում է ֆոտոզոնա։
0: Ոնակ ինչու է ստարին դուվեց։
1: Օ, սրճարան կա, գիտես, այդ հատուկ կենթանիների համար նախատեսված աշխարհում, բայց չեմ հիշում որ երկրում, բայց այդպեսի սրճարան բացվել էր միայն կենթանիների համար։
0: Հմ, Այսինքն նրանք համարյա մեզ նման վարկեր կտրամադրեն օրինակ։
1: Իդեպ ասեմ, որ Վարսավիրանոցներ էլ դեկան նախատեսած, որոնք բավականին թանկ է այնտեղ առհասարակ շանը խնամելը, դա օրինակ ընտանի կենթանի։
0: Վարկեր կտրամադրեն, ապա գնաս քես։
1: Օ, հնարավոր է, բայց լավ միտք է, գիտես։ Արի այդ առաջարկը ներկայացնենք մեր բանկերին։
0: Ուղղակի ես մի հատ խոսքարան լինի, որ մտածի, որ կարան ասեն, մենք ամեն մի շուն ու շանգյալի վարկ չենք տրամադրում։ Գնացինք հաջորդ օրությունը։
1: Գնանք դեպի Վիրջինիա։ Վիրջինիայում մի կին աճեցնում է հավի ձվի չափով, ուշադրություն, ձմերուկներ։ Ձմերուկները 100-ից 200 գրամ են կշռում եւ ունեն նույն համը եւ կառուցվածքը, ինչի են ձմերուկները, ինչի որ մենք սովոր ենք։
0: Հավի դիչ չափ ձմերուկ։
1: Բայց դա գիտես, ես ուզում եմ պատկերացնել, բայց դու երիտասարդ համը կմնա բերանումդ, որովհետև շատ փոքր է։
0: Դու ես ասել, որ ես օրինակ օրական կարող մի 50-60 ձմերուկ։
1: Դա փաստոր է։ Պատկերացնես կտրես, եթե կեղևներ մի քիչ հաստ եղավ։
0: Եվ օրինակ նկարով կարող են Google-ել մեր սելի ռադիո մարշալցիները, բոլոր ռադիո լսողները, ռադիո մարշալի կարող են Google-ել, կա իրոք ինքը այդպես մուտացիաներ էր ընդարկել, ես տեսա, եւ աճեցրել է փոքր չափի։
1: Զարմանալի է, որ Հայաստանում չի աճեցել, որովհետեւ այստեղ հիշում ես այն ժամանակ ձմերուկ ծախողները հատուկ գիտակներ էին, սենց բան հարվածում էին ձմերուկին, ասում էին լավներ թե վատներ, հիշում ես դպդպդպ, սա հավստատ շատ լավ է, ինչ էին իմանում,
0: սենց մենք
1: էլ հավատում էին, հա դատարկության ձայն եթե գալսա, ուրեմն շատ լավն է։
0: Լսի, իսկ ես հակառակը պատկերացրեցի, ես նորությունը որ կարդացի, թե պատկերացրեցի, թե ձմերուկը կարող է դառնալ հավկիտի չափ, կարա մեր ծիրան օրինակ սեզոնին ձմերուկի չափ ծիրան լինի,
1: հնարավոր է, այո, ես ամեն տեսակի փոփոխությունների հավատում եմ,
0: պատկերացրեցի շատ մեծ լինի ձմերուկի չափով ֆուտբոլ,
1: ամեն ինչ հնարավոր է, մենք ապրում ենք AI-ի դարաշրջանում, խնդրեմ սիփան, դա հիշի, ամեն ինչ կարող է լինել, ամեն ինչ։
0: Մենք միթե թե մի հատ շունչ քաշենք Ստելուշի հետ եւ վերադառնանք։
2: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիփան, Ստելա,
0: այո, մենք վերադարձանք։ Վերադարձանք եւ հաջորդ նորությունը։ Հիշեցնենք, որ ռադիո մարշալի եթերում են Սիփանը եւ Ստելան։ Գնացինք։ Հաջորդ նորությունը, Ստել։ Ես եմ։
1: Այո։
0: Ես մի քիչ ինչ ձայն չես անում։ Ըստ Gallup-ի, իսկ Gallup-ը ինչ որ տարբեր ժամանակներում տարբեր տվյալներ է հայտնում, ընտրությունների մասին են ասում տարբեր մի խոսքով, բայց այս անգամ ընտրությունների մասին չէ։ Ըստ Gallup-ի Հայաստանը ստրեսային հասարակություն ունի։
1: Միանշանակ համաձայն եմ։ Միանշանակ, այսպես պատճառը դնում եմ։
0: Զիջում ես նրանց Ուկրաինային։
1: Կոնկրետ տվյալ ժամանակահատվածում։
0: Հավանաբար։
1: Ես ասեմ,
0: մեկ էլ նորություն կա, որ ամենա երջանի եկերնից 60-րդն ենք։
1: Ես չգիտեմ, բայց այս նորությունը ինձ համար ավելի ճիշտ է,
0: քան
1: երջանիկների տվյալները, ըստ իս, որովհետև իսկապես հասարակության շրջանակներում, եսպես որ նայում ես մարդկանց, անգամ նրանց ուղղակի դիմակցերին, երբ որ նայում ես թեմքին, չէ, Երևան դուրախ ես, բայց ժողովրդին, երբ որ նայում ես, իսկապես բոլորը շատ ջղային, նյարդային հայացքներով, անգամ եթե մենակ քայլում են, այսպես գնում են, բայց վերջերս մի մարդու հետ հանդիպեցում, հետ երկար խոսեցի, ասեցի, ես եկել եմ
0: այն
1: կարգավիճակին, որ արդեն ուզում եմ դուրս եմ գալիս եւ ուզում եմ գնալ ուղակի ծառը, թուփը պաչել, որ ոչ, ես հոգեպանի մոտ չեմ գնում, ռադիո մարշալում էր նա հյուր, ասաց, որ ես ուզում եմ գնալ անգամ այդ թուփը պաչել,
0: շնորհակալ,
1: որպես որ դեմ գեղեցիկը տեսնում են, կարծում եմ մեր ազգին բացակայում է դա գեղեցիկը տեսնելու
0: ունակությունը
1: ու հնարավորությունը բաց չթողել, այո, սիրելիներս, որովհետև չգիտես վաղը օրինակ ինչ կլինի քեզ։
0: Ես օրինակ ես երեք քայլում եի Երևանի կենտրոնով հերթական անգամ, դե ինձ չի որ շատ է փոխվել, բայց ես հասկացա, որ մեկ ամիսը բավական չի ամբողջ Երևանի այդ տեսարժան սրճարաններ այցելել, եւ մենք իրոք մայրաքաղաքի կենտրոնը շատ էսպես տուրիստների համար մանավանդ, որ տուրիստը գա շատ լավ է, որ
1: միանշանակ մանավանդ ասեմ սպաս զարգման ոլորտը, որովհետեւ յուրաքանչյուր երկրում կան շատ համեղ ռեստորաններ, բայց Հայաստանում ամենուրեք են այդ համովությունները, լավ սպասարկումը, էլ ինչ են ուզում, այո։ Այնպես որ Սիփան ջան, եկ մեր ռադիոլսողների մաղթեն, որ իրանք իսկապես այս մորանան ամեն ինչ։
0: Բայց ինձ թվում է, այսինքն ստրեսային հասարակությունի, բայց ինձ թվում է աշխարհն է այդպես։ Մենք հիմա աշխարհի այդ բոլորն էլ, ովքեր ունեն հեռախոս, ովքեր այս online, offline դարաշրջանում։
1: Բայց կարող եմ այսպես մի մեջ բերում անել։ Ես այսպես երբեմն ես եմ այսպես ցուցանիշներին հետևում ու ինձ համար ինչ-որ անալիտիկաներ եմ այսպես անում ու ասեմ, որ Հայաստանում շատ-շատ են, օրինակ ես սոց հարթակից օգտվում։ Դրսում այդքան էլ շատ չեն օգտվում։
0: Մեր մոտ
1: է։ Մեզ մոտ, այո, մեզ մոտ։ Դրսում այլ երկրում, հնարավոր է օրինակ Եվրոպայում, նույն Instagram-ը, մարդիկ գործվա մեջ մի անգամ ուղակի օրեն էսպես մտնեն եւ չափրեն դրանով, այսինքն ինչ որ հիմա մենք ուր գնում ենք, նկարում ենք, տեղադրում ենք։ Օ, էսպես նրանք այդ լարվածության մեջ չեն ապրում։
0: Նո, երևի էլ է, ուրեմն։
1: Բայց դա էլ ես հավատում եմ, որ դա էլ մեզ մոտ կփոխվի։ Որոշակի ժամանակ
0: հետո մի խոսքով մի ստրեսվեք ու ակի ժպտացեք եւ
1: վայելեք կյանք, այո,
0: վայելեք կյանք, լսեք մեզ, ժպտացեք հաջորդը։
1: Գնանք դեպի Սպիտակ տուն, ասեմ, որ Սպիտակ տան թղթակիցների ընթրիկին կրակոցներ են հնչել, որտեղ նաեւ ներկա է Դոնալդ Թրամփը։
0: Դու այդ տեսանյութերն այլես։
1: Ոչ, ես
0: բոլորը տարած, բոլորի դեպքը կարի տարած։
1: Ես ինքս ինձ այսպես փակել եմ այդ Facebook-ում եւ Instagram-ում այդ բոլոր տեսանյութերը, որտեղ ստրեսա, ինչ որ
0: առաջ։ Բայց ինքը գիտես ինչ ենք այս նորությունը ընդգրկել մենք մեր այսօրվա ցանկում, որտեղ մի քիչ action-եր հիշեցնում, մի քիչ հոլիվուդյան ֆիլմեր հիշեցնում։
1: Դե Դոնալդն էլ գիտենք, որ գեղարվեստական ֆիլմերից իրեն հեռու չի պահում։
0: Ես ասեմ, նույնիսկ լուրերը պատմում, որ սա այդպես ինֆորմացիոն կրակոց է, այսինքն որ բոլորը խոսեն նրանից եւ այնպես ասած որ բոլորը խոսեցին այս թեմայից մի ամբողջ օր, երկու օր խոսեցին այս թեմայից, բայց որ դու կադրեր նայես, քեզ կթվա թե Գոր Վարդանյանի հրեշների գայլը, չի գիտեմ ինչ ուներ, էլ վրիժար ու այս ֆիլմերի հերթական նկարներ,
1: որտեղ Գորը Սպիտակ տան կողքով անցել է, թե չէ։ Գոր
0: Վարդանյան, որտեղ Գոր Վարդանյանո տական այդ Գոր Վարդանյանի ձեռագրի նման է այդ նկարանումը եւ ես չեմ հավատացել ու շատ շատերը չեն հավատացել։ Դու հավատում ես, թե դու պետք է տեսնես նորած ես հավատում։
1: Ես պետք է տեսնեմ սեփական
0: աչքով։ Շատ բարի, մաղթենք բոլորին հաջողություն այնտեղով եղել է, թող այդպես փորձանքիկներ չլինեն ոչ միտեղ։ Գնանք տեղափոխվենք Ճապոնիա, ՍՀՀ։ Ճապոնական Միրումի խաղալիք կա, ու կոչվում է Միրումի։ Հնարավոր է այն դառնալ նոր լաբուբու։ Դու լաբուբուն հիշում ես,
1: որ իհարկե հիշում եմ։
0: Միրումին շատ նման է լաբուբուին, բայց թանկ է, եթե լաբուբուն $25-$30 է, ապա Միրումին $130 արժե։ Միրումին ամրացվում է էլի պայուսակներին եւ գլուխը շարժվում, պտտվում է, ինչ որ ձայներ լսել, իսկ կարող է արնակ հայ Միրումի այդպես ասել եւ նա խոսել։
1: Օրինակ կարող է Միրումին ունենա այս տեսակը, բայց գիտեք, վերջերս լաբուբուի այսպես տեսակը ոչ ցույց տվեց Զուտոպիա։ Լաբուբուի դեպքը ցույց տվեց, որ կապչունի թե խաղալիքը ինչ տեսք ունի։ Հասկանում ես, երբ որ այն դառնում է վիրուսային,
0: ասենք մեր տակից Բելայի հետ, քո աղջիկա Բելա, մոտեցիր խոսափողին, մենք քեզ մի քանի հարցուն ենք տալու, բայց իմացի, որ մենք եթերում ենք, մոտեցիր խոսափողին, այդ լաբուբու դու ունեցել ես, իրեն ես այդ խաղալիքը ուզեցել։
3: Այո։
0: Իսկ ի՞նչն է գրավում լաբուբու, ի՞նչն է հետաքրքիր։
3: Դե հետաքրքիր է, որ քեզ բացում ես տուփը ու հետաքրքիր է քո ուզածն
1: անգնում, թե հարց, երբ որ դու ունեցար լաբուբու, դու այլևս այդ լաբուբույով չխաղացիր, ի՞նչն էր պատճառը։
3: Դե ես մամ ջան, ես ուզում եմ որ դնես սիրունանար, էլի
0: սերիա։ Բայց ինքը գիտե իր սիրունին, այդ տեխնիկա ավելի հետաքրքիր չէ բարբիները, քան լաբուբուն։
3: Ես արդեն ուղակի լաբուբույտ հրաժարվում եմ։
1: Ահա։ Դա ընդհանրապես
0: լաբուբույտ հրաժարվելու ֆորմանը կարող
1: է։ Ասեմ, իմանաք։ Ես կարող եմ ասել, դա ուղակի տրենդ էր, իհարկե, որ մենք փոքր ենք, մենք էլ ունենք ինչ-որ, վայ, ես մի երեխան ունի գնդակ, մենք բայց ուղակի այժմ ենք գնդակի համար ենք պայքարում, եւ ասում ենք մեզ էլ արեք, մեզ էլ արեք։ Նույնը լաբուբուն այդ ամեն ինչի վատ տարբերակն է։
0: Բելային խնդրենք, որ նա նստի այնտեղ,
1: եւ դա ընդհանրապես տրենդ էր, որ ժամանակին եկավ։ Այս ստեղծողը դարձավ միլիարդատեր, արդյունքում էս ամեն ինչ։ Մարդիկ կորցրեցին իրենց ժամանակը, բացի երևի թե ստրեսներից իրենց հեռու պայացին, որտեղ ունեցան լաբուբու։
0: Եթե Միրումին ավելի թանկ է, հավանաբար ավելի լաքշուրի երեխաների ավելի այդպես ոչ բոլորին հասանելի է։
1: Լսի, ես չեմ զարմանա, եթե մարդիկ վարկ վերցնեն եւ ձեռք բերեն Միրումին։
0: Միրումի Pro Max, օրինակ։ նարնջագույն
1: միրգ։ Լավ, գնանք այսօր, ինչ որ մեր հաղորդումը անընդհատ ինչ որ տվյալների մասին են եւ հիմա
0: հաջորդի։ Այդ ժամանակ որ եթե Սիփան Ստելան։ Սիփան Ստելա։
1: Մենք վերադարձանք եւ ասեմ, որ Պյու հետազոտական կենտրոնի տվյալները ցույց են տալիս, որ կանայք զգալիորեն ավելի հակված են առօրյայում պահպանել ձեռքին ամուսնական մատանին, քան տղամարդիկ։ Այ տղամարդիկ, դուք բռնվեցիք։ Ճիշտ է, ես այն կանանց դասին եմ դասվում, ովքեր չեն կրում ամուսնական մատանի։ Այո, ես չունեմ։
0: Ես չունեմ, ուղղակի զանգում եմ։
1: Ուղղակի, որովհետև Լոմբարդում է, դա չի
0: կատակեմ։ Դուք էլեկտրական եք ամուսիններով քշում, դուք դեզ բանը չի
1: կարում։ Կատակեմ անում, բայց…
0: Լոմբարդի չես խոսում, աղջի լուրջ Լոմբարդում է, դեզ մաս
1: Մա գիտես ինչպես ենք այդ էլեկտրական մեքենան գնել։
0: Բայց դուք մենք շատ հպարտ ենք, որ դուք ժամանակ հետ կանում
1: եք։ Չէ, իսկապես, չգիտեմ, բայց դա կապ ունի ըստ քեզ։
0: Հիմա ես
1: մատանին ձերքին է, թե ձերքին չէ։
0: Այո, իհարկե կապ ունի, բայց մանրամասն եմ։ Ասում եմ, տղամարդիկ շատ հաճախ չեն գրում, հիմա փորձում են տղամարդկանց արթրաստել, ես էլ նրանց հետ միանամ, ես դեռ ամուսացած չեմ։ Ասում են, կան մատաներ, որոնք մի քիչ խանգարում են առօրյայում, մեծ են։ Չէ, կոլցոյի մասին չի խոսքեն, մի հատ պես
1: Ես դու դեռ չես ամուսնացել ու արթարանում ես։
0: Չէ, դես էր արթարանում, հետազոտական կենտրոնն էր ասում։ Ասում էր տղամարդիկ դրա հետ է կապված։ Բայց երկու կողմն էլ են ամենա այն վատ մութ մտքերը չեն գուսում արթարելը, թե ինչու չեն կրում մատանի, որպեսզի տարածքում չիմանա, որ նրանք ամուսնացած են։ Այդ պարզ այդ առաջի տեղով էր գնում, ստել որ մարդիկ մատանի չեն դնում։ Բայց երկրորդ օրնակ դու երևի հավանաբար հարմար չի քեզ, չէ՞։ Դու ինչի չես դնում, ես հիմա
1: փաթաթում մի քիչ գիացել եմ չի լինում մատանի։ Չէ, ասեմ էս։
0: Հիմնականը այդ էր, որ կարող են խանգարել առօրյայում գործանելուց եւ այլն, կորցնել, ինչու՞ չէ։
1: Այո։
0: Կորցնել։
1: Չէ, ամուսնական մատանի։
0: Ամուսնական մատանի։
1: Բայց այո, լինում են եւ
0: փորձ։ Հիմա այսպեսի վիճակերություն։
1: Դե ասեմ, բայց մյուս կողմից էլ հիմա ցուցանիշները Հայաստանում, գիտես, բայց որ ցուցանիշները իրար էսպես մեջ խոսացող այդ բամբասանքների ցուցանիշները ասում են, որ հիմա կապ չունի ամուսնացած ես, ամուսնացած չես, վատ մտքերը գալիս են անգամ ամուսնացած կամ մատանին կրած մարդկանց մոտ ու
0: դա ամեն դեպքում այդ ինֆորմացիա, բայց սա շատ տարածված է, հիմա հիմնական մեղադրվեցին տղամարդիկ, ասեն որ տղամարդիկ ավելի հաճախ չեն։
1: Իսկ գիտես ինչն է ավելի էսպես
0: հետաքրքիր։
1: Երբ որ օնակ
0: նշան դնում այ դեպ մատանի
1: տանից դուրս գալը, ոչ, միշտ տանից դուրս գալը, ամուսինները այսպես ասում են, մատանից օնական եք, մատանից ինչի՞ չես տնում, օրինակ դա նյարդայնացնող է, թե ոչ, ասես։
0: Ես դեռ չեմ ամուսնացել, ինձ թվում է, եթե ես սկսեմ խուսափել դնել, ուրեմն մի բան այն չէ, եւ ինձ այդ հարցը կարող է
1: ընդառնալ։ Իսկ հավատում ես, որ կան տղամարդիկ, որ տանից դուրս են գալիս, դրանց հետո հանում են եւ օրինակ ինչ-որ մի քրպանիկի։
0: Դուք հիշես միստր եւ միսիս Սմիթները, ովքեր գալիս ավտոմեքենայով կանգնում են տուն, բորդո չոկից անում էին մատանին, դնում եւ մտնում էին ներս։
1: Ախ, այս տղամարդիկ
0: սիրելի։ Եվ վերջին օրությունը, քանի որ արցակուրթային օրեր։
1: Ես անգամ մտքերի մեջ։
0: Այո, արցակուրթային օրեր են։ Լավ, ես հետո մի հատ հետո կարծանք այս նորությունը։ Սա եթեր է, ստելա, վերադարձիր։
1: Լավ։
0: Ի տարբերություն, ուրեմն, ավանդական աշխարհում աշխատավորների օրը, քանի որ նշվում է մայիսի 1-ին, ասենք որ եվրոպական մի քանի քաղաքներում, հատկապես Բեռլինում, տեղի ունեցել հանգստի իրավունքի միջքերտ։ Մարդիկ փողոց են դուրս եկել պիժամաներով, շարժական մահճակալներով, պահանջելով շաբաթական աշխատանքին օրերը կրճատել, հասցնել միջև 3 օրվա։
1: Ասեմ, միշտ ես մտածում, Երանի թե լիներ 4 օր աշխատանքային, 3 օրը գոնե հանգստյան։
0: Նրանք են մոտավորում։
1: Ես էլ եմ համաձայն ես շքերթի հետ։
0: Դրանց տեղը կա շաբաթով են աշխատում։ Ես ընդհանրապես հիմա արդեն իմոտ գրաֆիկ։
1: Չէ, իսկապես ես շատ կուզենայի, որ օրինակ դուք ցները լինեին 4 օր աշխատանքները 4 օր, այ 3 օրը մենք իսկապես հանգստանայինք։
0: Այսքան կոմերցիոն խառնեցին իրար մատանու, դսի մատանու հետո կոմերցիոն խառնեցին իրար, այսօր չգնանք տուն այդ թեմայով խոսալ։
1: Բայց քանի կարողանում, քանի այստեղ եմ, ասեմ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ ռադիո Մարշալի եթերում Սիփան Ստելան էր։
0: Սիփան Ստելա, լավագույն նախագիծը ժամը լրատվականից հետո։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք պակապակա 103 եւ 5 հաճախականություն ռադիո Մարշալի եթերում, մնացեք, այս օրերը լինելու են շատ լավը։ Լավ, ciao ciao, paka paka.
4: Գովաստ. Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Կամ բանկի կողմից.
5: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
6: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, հույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: You are listening to Best of DJ Dark.

Հաղթողին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Հավարի գիշը հավետ, առաջարկ Mobile Center-ից, ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ, գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից, և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: This is Ed Sheeran.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Damn. Nah, nah, nah. I said, how the fuck y'all feel out there?

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: What's up? This is Mark Ronson.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce.